0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

9 sati, jer uz korisne informacije i aktuelne priče želimo vam donijeti malo dobrog raspoloženja za početak ovog augustovskog dana. Još jednom želimo vam dobro jutro i ovo druženje započinjemo pjesmom.

11. augusta 1858. godine rođen je holandski ljekar Christian Eijkman, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1929. godine, pronalazač uzroka bolesti beriberi. Nobelovu nagradu dobio je za otkriće vitamina B. 1919. godine umro je američki industrijalac škotskog porijekla Andrew Carnegie, koji je veliko bogatstvo uložio u dobrotvorne svrhe, većinom u osnivanje javnih biblioteka u Sjedinjenim američkim državama i Velikoj Britaniji. Uz bogatstvo od poslovanja izgradio je koncertnu dvoranu Carnegie Hall i osnovao Carnegie korporaciju u Njujorku, Carnegie zakladu za međunarodni mir, Institut za nauku, zakladu za sveučilišta u Škotskoj, Carnegie Hero Fond, Carnegie Mellon i Carnegie muzeja u Pittsburghu, među ostalima. Njegov život je često spominjan kao prava priča od krpa do bogatstva. Časopis Forbes je 2008.

godine procjenjuju njegovo bogatstvo u trenutku smrti na 298,3 milijardi današnjih američkih dolara, što ga čini jednim od najbogatijih Amerikanaca kao i najbogatijih osoba uopće u historiji. 11. augusta 1990. Partija slobodnih demokrata zapadno-njemačkog ministra inostranih poslova Hansa Dietricha Genschera ujedinila se sa istočno-njemačkim liberalima, formirajući prvu sve-njemačku političku partiju od podjele Njemačke poslije Drugog svjetskog rata. Augusta 1994. jedinice prvog korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine oslobodile su 35 kvadratnih kilometara teritorija na Nišićkoj visoravni. Oslobođena su sela Okruglice, Brgule i Šikulje te više zaseoka. Na današnji dan 2001. godine reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci je po drugi put osvojila titulu evropskog prvaka, pobjedivši u finalu evropskog prvenstva Njemačku rezultatom 3-1 u setovima. Na današnji dan 2003. godine NATO je preuzeo komandu nad 5000 vojnika međunarodnih mirovnih snaga u Kabulu. To je prva akcija alijanse izvan Europe od osnivanja NATO-a 1949. godine.

0: Udruženje Italijana Rino Zandona i Tuzla jučer je u Domu mladih upriličalo izložbu o graditeljskim postignućima Italijana Florenza Cordignana koji je živio i umro u Tuzli. Zgrada je pravio u Tuzli, Bijeljini, Banja Luci i upravnu zgradu fabrike Sode Lukaca.
1: Izložbom Otisak urbanizacije Florenzo Cordignano prikazano je ukupno 20 arhitektonskih formi izgrađenih u stilu karakterističnim za austrougarsku arhitekturu, ali i objekat izgrađen u stilu bosanski slog u Banja Luci. Većina prikazanih objekata poznati su građevinarstvu Tuzle, međutim istraživanjima u 2026. godini ukazala su i na do sada nepoznate objekte koje je gradio Cordignano, kao na primjer upravna zgrada fabrike Sode u Lukavcu. Tihomir Knežiček, predsjednik Udruženja građana italijanskog porijekla Rino Zandona i Tuzla.
2: Od momenta kad je udruženje, nazovimo, otkrilo da italijanski graditelji Cordignani i Candotti su izgradili jedan značajan broj objekata u Tuzli, onda se

Toplotni valovi, suša i požari uzrokuju stotine milijardi eura štete u Evropi, upozoravaju stručnjaci na dugoročne posljedice za ekonomiju. Rekordno visoke temperature, dugotrajna suša i brojni šumski požari koji su ovog ljeta zahvatili Evropu već uzrokuju ekonomske gubitke procijenjene na stotine milijardi eura. Stručnjaci upozoravaju da bi puni financijski učinci klimatskih promjena mogli biti mnogo izraženiji u godinama koje dolaze. Ekstremni vremenski uslovi poremetili su rad više privrednih sektora, uključujući proizvodnju električne energije, riječni transport, poljoprivredu i zdravstvene sisteme. Zbog niskog vodostaja otežana je plovidba Rajnom i Dunavom, dok su pojedine nuklearne elektrane bile primorane smanjiti ili privremeno obustaviti proizvodnju uslijed poteškoća s hlađenjem reaktora. Istovremeno, smanjene su i procjene prinosa kasnih poljoprivrednih kultura poput kukuruza i suncokreta, prenosi Reuters. Ekonomistica Univerziteta Mannheim Šeriš Usman ističe da je 2026. godinu obilježilo istovremeno pojavljivanje više različitih ekstremnih vremenskih pojava na istim područjima, što dodatno povećava njihove ukupne ekonomske posljedice. Prethodna analiza istraživača ovog univerziteta i ekonomista Evropske centralne banke pokazala je da negativni efekti ovih događaja ne prestaju nakon prve godine, već mogu dugoročno usporavati privredni rast i smanjiti produktivnost. Prema procjenama ING-a, otežana plovidba Rajnom mogla bi ove godine umanjiti njemački bruto domaći proizvod za oko 0,3% poena. Allianz procjenjuje da bi samo dvosedmični toplotni val u junu mogao smanjiti BDP Evrope za približno isti iznos, pri čemu se među najizloženijim ekonomijama izdvajaju Španija, Francuska i

saopštio je spisak igrača na koji računa tokom pripremnog perioda za mečeve kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Van stroja su i dalje Džanan Musa i Elmir Suljemanović, koji neće biti u konkurenciji za susjedne kvalifikacija protiv Italije u Tuzli 28. augusta i Litvanije u Viljensu 1. septembra. U utorak sunčano i vruće. Dnevna temperatura zraka od 32 do 38 stepeni, na jugu do 40 stepeni.

11. augusta 1858. godine rođen je holandski ljekar Christian Eijkman, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1929. godine, pronalazač uzroka bolesti beriberi. Nobelovu nagradu dobio je za otkriće vitamina B. Na današnji dan, 1919. godine, umro je američki industrijalac škotskog porijekla Andrew Carnegie, koji je veliko bogatstvo uložio u dobrotvorne svrhe, većinom u osnivanje javnih biblioteka u Sjedinjenim američkim državama i Velikoj Britaniji. Uz bogatstvo od poslovanja izgradio je koncertnu dvoranu Carnegie Hall i osnovao Carnegie korporaciju u Njujorku, Carnegie zakladu za međunarodni mir, Institut za nauku, zakladu za sveučilišta u Škotskoj, Carnegie Hero Fond, Carnegie Mellon i Carnegie muzeja u Pittsburghu, među ostalima. Njegov život je često spominjan kao prava priča od krpa do bogatstva. Časopis Forbes je 2008. godine procijenio njegovo bogatstvo u trenutku smrti na 298,3 milijardi današnjih američkih dolara, što ga čini jednim od najbogatijih Amerikanaca kao i najbogatijih osoba uopće u historiji. 11. augusta 1990. Partija slobodnih demokrata zapadno-njemačkog ministra inostranih poslova Hansa Dietricha Genschera ujedinila se sa istočno-njemačkim liberalima, formirajući prvu sve-njemačku političku partiju od podjele Njemačke poslije Drugog svjetskog rata. 11. augusta 1994. jedinice prvog korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine oslobodile su 35 kvadratnih kilometara teritorija na Nišićkoj visoravni. Oslobođena su sela Okruglice, Brgule i Šikulje te više zaseoka. Na današnji dan 2001. godine reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci je po drugi put osvojila titulu evropskog prvaka, pobjedivši u finalu evropskog prvenstva Njemačku rezultatom 3-1 u setovima. Na današnji dan 2003. godine NATO je preuzeo komandu nad 5000 vojnika međunarodnih mirovnih snaga u Kabulu. To je prva akcija alijanse izvan Europe od osnivanja NATO-a 1949. godine.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
6: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.
7: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
8: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Slabo umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a kad su u pitanju dnevne temperature zraka, one će se kretati uglavnom između 32 i 38, na jugu zemlje do 41 stepen. Biometeorološke prilike će biti nepovoljne zbog visokih temperatura i izraženog toplotnog stresa. Vruće i sunčano vrijeme uz maksimalne temperature od 32 do 38 stepeni na jugu i do 40 mogu uzrokovati umor, glavobolju i malaksalost, posebno kod hroničnih bolesnika, starijih osoba i osjetljivih meteoropata. Preporučuje se izbjegavanje većih fizičkih napora i boravka na suncu uz dovoljan unos tečnosti. Poseban oprez potreban je na jugu zemlje. Uz fizičke napore ili bez njih, dakle radio ne radio, svirati radio, mi vas pozivamo da ne mijenjate frekvenciju i ostanete u našem društvu uz otvoreni program Radio Tuzle koji započinjemo, naravno s čim drugim nego dobrom muzikom. Još samo da kažem da vam dobrodošlicu žele Edin Bučuk i Jasmina Hurenović.

Dragan Babić, ljekar i profesor psihijatrije iz Mostara, proglašen je krivim pred opštinskim sudom u Makarskoj zbog vrijeđanja osoba na nacionalnoj i vjerskoj osnovi tokom dva incidenta na plaži, nakon čega se oglasilo i udruženje psihijatara Tuzlanskog kantona, koje je najoštrije osudilo njegovo ponašanje. Iz udruženja navode da vrijeđanje i ponižavanje ljudi na nacionalnoj i vjerskoj osnovi predstavlja kršenje osnovnih civilizacijskih vrijednosti, ljudskih prava i principa medicinske etike. Posebno problematičnom smatraju činjenicu da se radi o ljekaru i univerzitetskom profesoru psihijatrije, od kojeg se zbog prirode profesije očekuje zaštita ljudskog dostojanstva, razumijevanje patnje i suprotstavljanje stigmatizaciji i diskriminaciji. Smatraju da su takvi profesionalni standardi ponašanjem Dragana Babića ozbiljno dovedeni u pitanje. Iz udruženja ističu i da postupci poput onih zabilježenih u Makarskoj ne nanose štetu samo osobama kojima su uvrede upućene, već i ugledu medicinske i akademske zajednice, posebno profesiji psihijatrije. Naglašavaju da nacionalna i vjerska netrpeljivost i ponižavanje ljudi po tim osnovama ne mogu biti opravdani kao nečiji lični stav, jer takvo ponašanje sa sobom može nositi etičku,

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
5: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i

0: akcije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Domovinskog rata, progone i mučenja 42.000 stanovnika Srebrenice, zaštićene zone Ujedinjenih nacija i stradanja više od 10.000 Bošnjaka i danas mirne proteste na tragu žrtava genocida Srebrenice u Tuzli održavaju žene Srebrenice. One 31 godinu traže istinu i pravdu za nestale, identifikaciju posmrtnih ostataka i kažnjavanje počinilaca zločina 95. godine.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Tačno je 14 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar vam dan. Civilna zaštita grada Tuzle je upozorila građane na narandžasti meteo alarm zbog visokih temperatura od 10 do 17 sati. Ističu dobar vam dan. Civilna zaštita grada Tuzle je upozorila građane na narandžasti meteo alarm zbog visokih temperatura od 10 do 17 sati. Ističu da svaki novi rast temperatura ponovo otvara pitanje posljedica po zdravlje. Upozoravaju da su najosjetljiviji stariji, djeca, hronični bolesnici, ali i oni koji veći dio dana provode na otvorenom. Na današnji dan prije tačno 3 godine ubijena je Nizama Hečimović. Ovo stravično ubistvo potreslo je našu zemlju i postalo jedan sinonim za borbu protiv femicida i nasilja nad ženama. 3 godine nakon ubistva Nizame Hečimović pravni okvir u Federaciji BiH nije isti kao onaj koji postojao u avgustu 2023. godine. Usvojen je novi zakon o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama u Federaciji. Jedna od značajnijih promjena je mogućnost da policija odmah izrekne hitne mjere zaštite bez čekanja da o tome prethodno odluči sud. U znak sjećanja na 11. juli 1995. godine, kada se dogodio najkrvaviji genocid u Evropi nakon Drugog svjetskog rata, progone i mučenja 42.000 stanovnika Srebrenice, zaštićene zone Ujedinjenih nacija i stradanja više od 10.000 Bošnjaka, i danas mirne proteste na Trgu žrtava genocida Srebrenice u Tuzli održavaju žene Srebrenice. One 31 godinu traže istinu i pravdu za nestale, identifikaciju posmrtnih ostataka i kažnjavanje počinilaca zločina 1995. godine.

0: Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla, Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjerstvo.

0: čitao presudu. Asad i njegov brat Maher pobjegli su u Rusiju nakon što su pobunjenici umarširali u Damask u decembru 2024. godine. Najib je kasnije pritvoren i postao je jedan od najviše rangiranih zvaničnika koji je izveden pred sud. Demokratska Republika Kongo saopštila je da je broj potvrđenih smrtnih slučajeva od ebole dostigao 2011, što predstavlja najnoviju prekretnicu u najbrže širećoj epidemiji te bolesti do sada. Najnoviji podaci Nacionalnog instituta za javno zdravlje Konga pokazuju i 4381 potvrđen slučaj u 5 pokrajina. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je ranije da je ova epidemija najveća do sada i da njeno nekontrolisano širenje prijeti i okolnim državama. Američki State Department saopštio je da je administracija predsjednika Donalda Trumpa ukinula više od 175.000 viza stranim državljanima u okviru pooštravanja imigracijske politike i kontrole ulaska u Sjedinjene Američke Države. State Department je naveo da su vize ukidane osobama koje su, prema ocjeni američkih vlasti, prekršile uvjete svojih viza, počinile krivična djela, pozivale na nasilje protiv američkih državljana, počinile prevare, zloupotrijebile američki imigracijski sistem ili predstavljale prijetnju nacionalnoj sigurnosti, piše BBC. Većina viza, kako je saopšteno, ukinuta je nakon kontakta njihovih nosilaca s organima za provođenje zakona, a među najčešćim razlozima bili su fizički napadi, vožnje pod utjecajem alkohola, krađe i krivična djela povezana s drogom.
1: Vraćamo se lokalnim aktuelnostima. Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na tekst sporazuma kojim će biti uređena isplata jednokratne pomoći od po 100 konvertibilnih maraka za oko 39.000 penzionera sa prebivalištem na području kantona. Sporazum će u narednim danima zaključiti Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona i Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje Mostar. Pravo na pomoć ostvarit će penzioneri kojima se u Federaciji BiH isplaćuju iznosi najniže penzije u rasponu od 449 do 690 konvertibilnih maraka, kao i korisnici kojima se isplaćuje razlika penzije u skladu sa članom 82 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Pomoć će biti isplaćena korisnicima koji su zatečeni u isplati penzije za juli tekuće godine, osim onih kojima do obrade penzije za avgust pravo na penziju prestane i zakonom propisanih razloga. Istovremeno pravo na ovu pomoć nemaju korisnici penzije koji se nalaze u radnom odnosu. Udruženje psihijatara Tuzlanskog kantona najoštrije osudilo ponašanje profesora doktora Dragana Babića, psihijatra iz Mostara, koje, kako navode prema pravosnažnoj presudi nadležnog suda u Hrvatskoj, okvalifikovano kao javno vrijeđanje i ponižavanje ljudi na nacionalnoj i vjerskoj osnovi. Iz udruženja ističu da takvo ponašanje predstavlja kršenje osnovnih civilizacijskih normi, ljudskih prava i principa medicinske etike, posebno imajući u vidu da je riječ o ljekaru i univerzitetskom profesoru psihijatrije. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona saopštili su da se danas oko 8 sati i 50 minuta na dijelu regionalnog puta Tuzla-Dubrave u naselju Krojčica dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali teretno motorno vozilo i moped. U ovoj saobraćajnoj nezgodi vozač mopeda je zadobio povrede i prevezen je u UKC Tuzla. Potrebne mjere i radnje preduzeli su policijski službenici Policijske uprave Tuzla, Policijske stanice Zapad. Iz UKC Tuzla su saopštili da je pacijent inicijala DS 2007. godište zadržan na observaciji na klinici za hirurgiju UKC Tuzla. Motociklisti su posebno ranjivi učesnici u saobraćaju, naročito tokom ljetnih mjeseci kada ih je na cestama više. Osim brzine i neprilagođene vožnje, jedan od čestih problema je i to što ih vozači automobila ne uoče na vrijeme, posebno u takozvanom mrtvom uglu. Nadina Čanović.
2: Topli dani na ceste izvode sve veći broj motociklista. Istovremeno povećava se i rizik od saobraćajnih nezgoda. Uzroci mogu biti različiti, od loše putne infrastrukture i oštećenog asfalta do nepažnje i nedovoljne koncentracije vozača. Telefon, ali i druge distrakcije za volanom,

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
5: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.

rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.com.

0: utiče na naše zdravstveno stanje, ali mi nećemo odustati.
1: Još uvijek se traga za oko 1000 žrtava genocida u Srebrenici.
2: U nastavku Hronike grada slijede agencijske vijesti. 13 rudara rudnika mrkog uglja Zenica, koji su sedmu noć proveli u jami Raspotočje, odlučili su prekinuti osmodnevni proteste, su izašli iz jamskih prostorija. Rudari su proteklih dana protestovali zbog neisplaćenih plata. Zadnju su dobili za mjesec april ove godine, a jučer su se devetorice rudara, koji su od početka u jami, priključili i članovi glavnog odbora sindikata RMU Zenica, pa ih je u jami bilo 13. Ministarstvo energije, industrije i rudarstva vlade Federacije Bosne i Hercegovine jučer je saopćenjem potvrdilo da su osigurali sredstva za plate koje bi trebale biti isplaćene po operativnosti tih sredstava, ali su rudari za prekid protesta tražili da im se naznači tačan datum isplata. Zeničkim se rudarima duguju dvije plate, za mjesece maj i juni, a krajnji rok za isplatu plate za juli je 25. avgust. Profesionalni vatrogasci u Federaciji Bosne i Hercegovine traže povoljnije uslove za penziju, a inicijativu sa više od 800 potpisa danas su u Sarajevu predali Federalnoj upravi civilne zaštite. Sastanak predstavnika profesionalnih vatrogasaca Sarajeva, Zenice, Mostara i drugih BH gradova Federacije sa privremeno postavljenim direktorom Federalne uprave civilne zaštite Aldinom Brašnićem održan je danas. Njihov zahtjev je da se za profesionalne vatrogasce predvidi povoljniji način obračuna penzije po modelu koji se u federaciji primjenjuje za policijske službenike. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike programe kojima je osigurano novih 5 miliona konvertibilnih maraka za 8 kapitalnih ulaganja u sistem socijalne zaštite. Od dnevnih centara za djecu s teškoćama u razvoju i sigurne kuće do centara za socijalni rad, javnih kuhinja i novih smještajnih kapaciteta. Najveći pojedinačni iznos 1,74 miliona maraka namijenjen je poboljšanju prostornih i tehničkih uslova u centrima za socijalni rad širom federacije, dok je dodatnih 1,2 miliona maraka osigurano za unapređenje prostornih i tehničkih kapaciteta organizacija koje pružaju usluge socijalnog zbrinjavanja i socijalne podrške. Saopšteno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Sirijski sud danas je u odsustvu osudio svrgnutog sirijskog predsjednika Bašara al-Asada na smrt zajedno s njegovim mlađim bratom zbog zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina tokom 14-godišnjeg sukoba u Siriji, u kojem je poginulo oko pola miliona ljudi. U istom slučaju na smrt je osuđen i Asadov rođak Atef Najib zbog vođenja represije u južnoj provinciji Dara, koja je dovela do ustanka, a kasnije i građanskog rata. Usred strogih mjera obezbeđenja, Najib je stajao unutar kaveza, odjeven u zatvorsku uniformu dok je sudija čitao presudu. Asad i njegov brat Maher pobjegli su u Rusiju nakon što su pobunjenici umarširali u Damask u decembru 2024. godine. Najib je kasnije pritvoren i postao je jedan od najviše rangiranih zvaničnika koji je izveden pred sud. Demokratska Republika Kongo saopštila je da je broj potvrđenih smrtnih slučajeva od ebole dostigao 2011, što predstavlja najnoviju prekretnicu u najbrže širećoj epidemiji te bolesti do sada. Najnoviji podaci Nacionalnog instituta za javno zdravlje Konga pokazuju i 4381 potvrđen slučaj u pet pokrajina. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je ranije da je ova epidemija najveća do sada i da njeno nekontrolisano širenje prijeti i okolnim državama. Američki State Department saopštio je da je administracija predsjednika Donalda Trumpa ukinula više od 175.000 viza stranim državljanima u okviru pooštravanja imigracijske politike i kontrole ulaska u Sjedinjene Američke Države. State Department je naveo da su vize ukidane osobama koje su, prema ocjeni američkih vlasti, prekršile uvjete svojih viza, počinile krivična djela, pozivale na nasilje protiv američkih državljana, počinile prevare, zloupotrijebile Ameriku.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

Bakir Musić oborio rekord star 16 godina. Reprezentacija Bosne i Hercegovine igra 4 utakmice u samo 11 dana na narednom okupljanju. Lana Pudar predvodi Bosnu i Hercegovinu na Evropskom prvenstvu u Parizu. Ostanite sa nama i saznajte više detalja o ovim i drugim sportskim aktuelnostima. Fudbaleri Slobode porazom su zaključili pripremni period pred početak nove sezone. Tuzlanski tim je u Gračanici izgubio od Brasva rezultatom 1-0. Susret je odigran na stadionu Luke, a domaći je sastav do jedinog pogotka stigao i u 21. minuti nakon dosuđenog 11-terca. Za Slobodu je utakmica protiv Brasva bila posljednja provjera pred početak takmičenja, ali i prilika stručnom štabu da dobije konačnu sliku o formi ekipe i spremnosti igrača za prvenstvene izazove. Crveno-crni susret su počeli u sastavu Rončević, Galić, Šećerović, Ređić, Huseinović, Beganović, Kapetanović, Mehanović, Tiro, Mahmud i Kruz. U drugom poluvremenu obje ekipe ostale su sa po jednim igračem manje. Mehanović je kod Slobode isključen u 69. minuti, dok je Husein Bašić iz Brasva crveni karton dobio 10 minuta kasnije. Do kraja utakmice nije bilo promjene rezultata, pa je Brasvo upisalo minimalnu pobjedu i tako zaključilo pripremni susret sa Slobodom. Za Tuzlake sada slijedi početak zvaničnih takmičarskih obaveza i borba za bodove. U nedjelju je okončano prvo kolo nove sezone nogometne Vevin Lige Bosne i Hercegovine. Aktuelni prvak naše zemlje, Banja Lučki Borac, savladao je Velež pred domaćim navijačima sa 3-1. Za domaće golove su postigli Romera, Hiroš i Juričić, dok je jedini pogodak za rođene postigao Nukić. Susret je obilježilo i neprimjereno navijanje Lešinara, koji su veličali ratnog zločinca Ratka Mladića, zbog čega je susret na kratko prekinut, dok je tribina sa najvatrenijim navijačima Borca ispražnjena. U drugom susretu Zrinski je pobjedio povratnika u najviši rang bosansko-hercegovačkog fudbala, Zenički Čelik, sa 2-1. Čuži i Ilić su pogađali za plemiće, dok se u listu strijelaca za tim iz Zenice upisao Mašić. Ranije u ovom kolu željezničari savladao BSK sa 2-1, dok pobjednika nije bilo u duelima Sarajevo Radnik i Široki Brijeg Sloga, a oba meča su završena rezultatom 0-0. Zbog promjene koncepta takmičenja pred reprezentacijom Bosne i Hercegovine je jako težak posao, a ostaje da se vidi na koji način ga ekipa može iznijeti. Nova sezona donosi značajnu promjenu u reprezentativnom fudbalu, a kako je još ranije najavljeno iz svih čelnih fudbalskih institucija, u historiju odlazi koncept septembarskog i oktobarskog reprezentativnog prozora. Oni su zapravo sjedinjeni u jedan koji će trajati duže i u njemu će se igrati umjesto dosadašnjih dvije, čak 4 utakmice. Šta to konkretno znači? To znači da okupljanja počinju u drugoj polovini septembra, a završavaju nešto kasnije nego prije, spajajući se sa oktobrom. No, oktobarski reprezentativni prozor potpuno je ukinut. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine se u narednoj sezoni B Lige nacija nalazi u grupi sa Poljskom, Švedskom i Rumunijom, a sa ovim selekcijama odigrat će po dvije utakmice do kraja godine, nakon čega će biti poznato i sa koje pozicije ulazi u žreb kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, koje se igra 2028. godine. Poznat je i kompletan raspored našeg nacionalnog tima UEFA Ligi nacija, a otvorit ćemo ga 25. septembra gostovanjem u Varšavi kod Poljske. Posljednji meč igramo 17. novembra na Bilinom polju protiv selekcije Rumunije, a kompletan raspored izgleda ovako. Poljska, Bosna i Hercegovina 25. septembra u Varšavi. Rumunija, Bosna i Hercegovina 28. septembar Bukurešt. Bosna i Hercegovina, Švedska 2. oktobra na Bilinom polju u Zenici. Bosna i Hercegovina i Poljska 5. oktobra također na Bilinom polju. Švedska, Bosna i Hercegovina 14. novembra u Solni. Bosna i Hercegovina, Rumunija 17. novembra u Zenici. Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je veoma važnu pobjedu na Evropskom prvenstvu B divizije, savladavši Bugarsku rezultatom 84-74. Bugari su bolje otvorili susret i nakon prve četvrtine imali prednost od 21-18. Ipak bosansko-hercegovački reprezentativci su u nastavku podigli nivo igre i postepeno preuzeli kontrolu nad utakmicom. Treća četvrtina pripala je Bosni i Hercegovini rezultatom 19-17, pa je naša selekcija u posljednjih 10 minuta ušla sa 5 poena prednosti. U završnoj

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš

portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.